Kiss FM ni igitezama twitwa soje umwanya wa Kiss FM takeover bugurero nshuti yanjye aho guhamagara uri kunsaba indirimbo hararangiye ahubwo turaza gukomeza tuzakomeza ejo kuva saa sita kugeza saa saba ari abari umwanya wa Kiss FM takeover ariko ndibuje nonaha karibu cyane nizere ko watangiye ukwezi neza turi ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cyenda 102.